Contestants ni nyina da ye so ye baako. Sa mo be ye the next big voice for radio so. Na se twa kan ko ne de mo gyina mo so mo nkyira mo bɔ bra. Ɛhɔ ne ye be huhu.

coach a obeba no ye de beto na nim no ye ma no project a be kwakoye long term ana ene question a ye bisa eno no na ye san crisis en bisa se aso Ghana fo ewo emre Ghana ye ye timamufo no aye ye fan no for Black Stars no ye no ye benya emre ye benya koma atwen for sa long term na e bia se coach bi ba na se expect say yemfa mana Ghana ye benya

0: she aye ne sent wono a wo ye odifo yi de wo ka kira ban nyina aye tia wo ne nyina ne se wo sraban se enwuma ahodo ni teaching ni industries ahodo no won sisi ne factories se de be ya mebunu no wo mu benya adwuma ye ne nu bone ene won abrabo asese ese no ne nyina ye tu obicha
1: so wan kasa no ya behuwa

Hey, hey, Asempa 94.7 FM. Jumedi ya wuti ye. Ye freno, ye fi asore aba. Ye fi asore aba. Usum fome di indi ufure yata. Mshaye, trahar mwa kopi mbeye, no mienu, yeri jumedi ya nesi. Punya jumedi we, baby, ya. Asempa 94.7 FM. Wama atafu eja. Yeti, kwa suara, niti ye na.

0: bo se akwantuo mu nsem ye kane dwo nim na wan ko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: ye kura ye ho ye si stro ato e ye 20 inches 3 days ye timi pie we ye ye kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwa no mu ama no ne yo musua kakra yo musu ehunu ye nsu ya tie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia e bonusia e pemusia ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di abo gana amna fane to ma pefra o manyi puntu na habot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwe
4: robert david me ka so fi germany
5: kobe okay, yeah amsterdam
4: concept ye wa for abrochin kwa wo mu e wa amana ne nemu wo mu ate amana no dia na wo mu ti fie no mu kura na so program no mu ato project mu e nwanwa
0: chene so se ye memene da bia 6 p And bugger near approaching company. Sema wudwa esinyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasia bwa yede brawo ewo asempa fm enyume nunsia empaimu 630 sharp ensema wudwa esisi ye unye ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia
6: akpata vare vima nyakuo
7: wado

0: contestants ne nyina da ye so ye baako so mo be the next big voice for radio so na se twa kan ko ne dwom gyina mo so mo nkyira mo bobre a e ho ne ye be hu hu is who when the next assassin bastard no kwasi de ni kwasi de bia nyumre
1: 830
0: awa

contestants ni nyina da ye so ye baako samo beye the next big voice for radio so na se twa kanko ne de mu gyina mu so mo nkyira mo bobre a eho ne ye pehuhu is who when the next assassin bastard no kwasi de ni kwasi de bia nyumre